Ja, ko sem enkrat prišel na Danzig Reben, Bornzig Reben, da bi začel, da bi rekel, da je to zdaj pisalo, da bi bil ta pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi rekel, da je to zdaj pomen, da bi